tror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjøl deler bølgenes spor.

Folk slarver rundt i parkene med været som magnet. Det sommervarmt i Norge. Kort

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Hands Up, det var en stor slager, faktisk rundt omkring I hele verden. Og da det jo ikke noe rart at den også gjorde en viss suksess på 10 I skuddet. Årslista sier at den havna på 8. plass. Ottavan, som framførte låta, det en fransk duo. Den neste plata som jeg skal spille nå fra 1981, den med Trond Granlund, Girl 16.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag onsdag 30. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101-5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter med Garcia her med Kalimba de Luna.

Det var Evert Taube det og Flickan i Havana. Så skal vi hilse på Elvis Presley fra 1957, og melodien vi skal høre heter All Shook Up.

Det var altså The Overlanders, det og melodien Michelle. Så skal vi over til John Barry og en instrumental som heter Hit and Miss.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Så vi starter i Modum med Blåfarverket er 20 grader, Bukjenn er 22 grader, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen er det 21 grader, og til Vikersjøen er det 17 grader. Krysser av, så er det Krøderen 19 grader i vannet, Sigdal Vandersnatten, der er det 22. Så er det til Ringerike, ved Samsjøen er det 21 grader, Steinsfjorden 22, og Stua Tyristrand er det 19,5, og Teigkjerne, der er det 20 grader også det i Ringerike. Hole, Slettøya har 21,5, og Storøya har 21 grader. Kongsberg, Sagen og Dammen, der er det 21,5. Til Drammen så er det Baskomti Havna 19,2, Hagakjern, der er det 21,2, Nerdammen 20,7, Tangen Fjordpark 22,4, Vannverksdammen 21, og Årbogen har 20, Åsia Elvepark er 19 grader, også det Drammen. Så er det til Nord- og Uvdal, Åmåttekjønnet har 17, så er det Nesbyen ved Kjernsett. Kjernan, der er det 19 grader, Rollag, Nordre Vårset Vatten har 18,5. Så er det til Lier ved Engersand Havn 18, Skaperkjernveien 20 og Svangstrand har 17,7. Så er det videre til Vestfold, og der tar vi med først da til Færder og Bolærne, der er det 21,5. Så er det Fjærholmen Nøtterøy familiecamping 19,5. Så er det Havna hotell og sjøbad, der er det 20 grader, det er på Tjøme. Så må vi også ta med Kjøpmannskjær, der er det 20 grader. Det er jo da like ved Vrengenbrua da, for du som har kjent mot Tjøme. Og så er det videre til Holmestrand og ta med til Nordre Jarlsberg Brygge, er det 18 grader. Så er det Horten Løvøya har 19,1. Så er det, kan vi også ta med Åsgårdstrand, 19,3. Larvik tar vi med, det er Helgeroa, 21,5. Lydhusstranda camping 16,1, Oddanesand 13, Omlistranda camping 21,8. Så har vi Roppestad 24, Solplassen camping 15 grader, Stavernsodden 16, Stolpestad 19. Så har vi Torpevannet 24, det er også Larvik. Sandefjord, Fiskebrygga 21 grader, og så kan vi ta med Skjervika, der er det 22. Tønsberg og ved Furulund, der er det 19,9. Mølledammen 20, også det i Tønsberg. Så er det videre til Telemark, og tar vi med, det er på Rakkestadstranda, der er det 14,2. Så er det til Drangedal og Toke Brygge, der er det 22. Til Kragerø, så er vi Gunnarsholmen 19,9, Jomfruland, Åsvike, Ferjekai er 19,5, Kragerø, Sportell og Apartment 19. Nissedal ved Båthusbukta 17,7, så er det Nome, Nordsjø, der står det bare 3 grader, så jeg tviler på at det er riktig, men det står i hvert fall det der. Så er det til Porsgrunn og Olavsberget, der er det 21. To målinger faktisk, både 21 og 22 grader. Så er det til Seljordsvatnet, der er det 17 grader. Og så har vi til Skien ved Gåsodden, der er det 18,6. Så kan vi ta med Tinn ved Sandviken camping, har 17,9. Da er vi også ved Rjukan. Så er det videre til Innlandet og Elverum ved Bergesjøen er det 21,2. Så har vi Etnedal, da er vi i Valdres. Ved Øyangen der er det 20. Og så har vi Gjøvik, Fastland Friluftsbad 20,3. Gran ved Sortungen der er det 22 grader. Så har vi Grue ved Frysjøen der er det 23. Hamar og Korgen har 15. Jevnaker ved Randsfjorden der er det 19,5. Kongsvinger ved Bæreia, der er det 20,8. Lesja, Lesjaskogsvatnet 14. Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark, der er det 26 grader. Så skal vi til Valdres igjen, og til Nord-Aurdal og Fagernes camping har 18. Så er det Nordre Land ved Øyom 19. Rendalen, da er vi i Østerdalen. Ved Lomnessjøen øst, der er det 17,5. Så kan vi ta med Ringebu ved Venabu, der det 17,3. Ringsaker og Mjøsparken har 18, ved Stange og Granerudsjøen har 21. Sønderland ved Landåsvatten, der det 21,5. Så tar vi med Trysil ved Innbygda, har 18. Så det til Tyenstølen da, i Vang i Valdres, der det bare 8 grader. Så det Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, også det i Valdres, det 20. Så det Våler i Solør, Holtsjøen, der det 22. Åsnes i Finnskog, der det ved Færder, 24 grader. Og det Færder med E da, så ikke Færder ut på Nøtterøy Tjøme. Men så det videre til Evjua, 17,5. Og så har vi Heksustranda Camping, da ved Østre Toten, det 19 grader. Kan vi ta med Hausetter Fjellstue ved Øystre Slidre, 10,5. Så det til Akershus og til da Bakkestranda ved Asker, det 19. Så det Holmsby også, det Asker har 18. Så tar vi turen til Bærum og til Høvikodden, der det 22 grader i vannet. Så det videre til Eidsvoll ved Morskogen stasjon, 15 grader. Enebakk ved Lyseren, der det 24 grader. Så det Frogn ved Oskarsborg, da vi Drøbakk, der har vi 17,8. Så det Gjerdrum ved Lysdammen, 24. Jevnaker og Nordbytangen, 18. Mylla ved Lunder, 22. Og så har vi Nannestad ved Gåfossen, 24 grader. Så det Nesodden, Bomansvik, har 21,5. Og så Nittedal ved Skredderudkjerne, der det 22. Og så har vi Rælingen, Myrdammen, 22. Ullensaker, Nordbykjerne, der har vi 21. Vestby og Åbåsstranda, 23. Og så har vi Ås ved Kjernestranda, har 20 grader. Så har vi beveget oss til Oslo, og da det til Bygdøy Sjøbad, 23, Huk Naturistrand, 21 grader, Vervenbukta, 21,6, Nydalen, 20, Nøklevannet har 21,5, Sognsvann, 22 grader, og Sørenga, 20, Tjuvholmen, 20,5, og Ulstruvannet har 24 grader. Så det Østfold, Aremark, Aremarksjøen, Ara, 23 grader, Fredrikstad, Bever Camping, 23,8. Så det Halden, Kornsjø, der det 24 grader. Så tar vi Valer, ved Lille Bryggeholmen har 20. Moss, og da tar vi med oss Larkollen, der det 22 grader. Nes Camping har 20. Det da Moss, og så kan vi også ta med Refsnesstranda, har 20 grader. Råde ved Saltholmen har 21 grader, og kan også ta med oss Ovensundet, har 21 også det i Råde. Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21 og 23 grader. Så slik står det til i hvert fall rundt om på Østlandet da, når det gjelder badevannet.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter i Modum. Blåfarverket er 20 grader, Bukjenn er 22 grader, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen er det 21 grader, og til Vikersjøen er det 17 grader. Krysser av, så er det Krøderen 19 grader i vannet, Sigdal Vandersnatten, der er det 22. Så er det til Ringerike, ved Samsjøen er det 21 grader, Steinsfjorden 22, og Stua Tyristrand er det 19,5, og Teigkjerne, der er det 20 grader også det i Ringerike. Hole, Slettøya har 21,5, og Storøya har 21 grader. Kongsberg, Sagrin og Dammen, der er det 21,5. Til Drammen så er det Baskomti Havna 19,2, Hagakjern, der er det 21,2, Nerdammen 20,7, Tangen Fjordpark 22,4, Vannverksdammen 21, og Årbogen har 20, Åsia Elvepark er 19 grader, også det Drammen. Så er det til Nord- og Udal, Åmåttekjønne har 17, så er det Nesbyen ved Kjernset. Kjernan, der er det 19 grader, Rollag, Nordre Vårset Vatten har 18,5. Så er det til Lier ved Engersand Havn 18, Skaperkjernveien 20 og Svangstrand har 17,7. Så er det videre til Vestfold, og der tar vi med først da til Færder og Bolærne, der er det 21,5. Så er det Fjærholmen Nøtterøy familiecamping 19,5. Så er det Havna hotell og sjøbad, der er det 20 grader, det er på Tjøme. Kan vi også ta med Kjøpmannskjær, der er det 20 grader. Det er jo da like ved Vrengenbrua da, for du som er kjent mot Tjøme. Og så er det videre til Holmestrand og ta med til Nordre Jarlsberg Brygge, er det 18 grader. Så er det Horten Løvøya har 19,1. Så er det, kan vi også ta med Åsgårdstrand, 19,3. Larvik tar vi med, det er Helgeroa, 21,5. Lydhusstranda Camping, 16,1. Oddanesand, 13. Omlistranda Camping, 21,8. Så har vi Roppestad, 24. Solplassen Camping, 15 grader. Stavernsodden, 16. Stolpestad, 19. Så har vi Torpevannet 24, det er også Larvik. Sandefjord, Fiskebrygga 21 grader, og så kan vi ta med Skjervika, der er det 22. Tønsberg og ved Furulund, der er det 19,9. Mølledammen 20, også det i Tønsberg. Så er det videre til Telemark, og tar vi med, det er på Rakkestadstranda, der er det 14,2. Så er det til Drangedal og Toke Brygge, der er det 22. Til Kragerø så er vi Gunnarsholmen 19,9. Jomfruland, Åsvike, Ferjekai er det 19,5. Kragerø Sportell og Apartment 19. Nissedal ved Båthuset Bukta 17,7. Så er det Nome, Nordsjø, der står det bare 3 grader, så jeg tviler på at det er riktig, men det står i hvert fall det der. Så er det til Porsgrunn og Olavsberget, der er det 21, to målinger faktisk, både 21 og 22 grader. Så er det til Seljordsvatnet, der er det 17 grader, og så har vi til Skien ved Gåsodden, der er det 18,6. Så kan vi ta med Tinn ved Sandviken Camping, har 17,9, der også ved Rjukan. Så er det videre til Innlandet og Elverum ved Bergesjøen er det 21,2. Så har vi Etnedal, da har vi i Valdres. Ved Øyangen der er det 20. Og så har vi Gjøvik, Fastland Friluftsbad 20,3. Gran ved Sortungen der er det 22 grader. Så har vi Grue ved Frysjøen der er det 23. Hamar og Korgen har 15. Jevnake ved Randsfjorden der er det 19,5. Kongsvinger ved Bæreia, der er det 20,8. Lesja, Lesja Skogsvatn 14. Lillehammer, Hundefoss, Neventypark, der er det 26 grader. Så skal vi til Valdres igjen og til Nord-Aurdal, og Fagernes Camping har 18. Så er det Nordre Land ved Øyom 19. Rendalen, da er vi i da Østerdalen. Ved Lomnessjøen Øst, der er det 17,5. Så kan vi ta med Ringebu ved Venabu, der det 17,3. Ringsaker og Mjøsparken har 18, ved Stange og Granerudsjøen har 21. Sønderland ved Landåsvatten, der det 21,5. Så tar vi med Trysil ved Innbygda, har 18. Så det Tyinstølen da i Vang i Valdres, der det bare 8 grader. Så det Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, også det i Valdres, det 20. Så det Våler i Solør, Holtsjøen, det 22. Åsnes i Finnskog, der det ved Færder, 24 grader. Og det Færder med E da, så ikke Færder ut på Nøtterøy Tjøme. Men så det videre til Evjoa, 17,5. Og så har vi Hekshusstranda Camping, da ved Østre Toten, det 19 grader. Så kan vi ta med Hausetter Fjellstue ved Øystre Slidre, 10,5. Så det til Akershus og til da Bakkestranda ved Asker, det 19. Så det Holmsby også, det Asker har 18. Så tar vi turen til Bærum og til Høvikodden, der det 22 grader i vannet. Så det videre til Eidsvoll ved Morskogen stasjon, 15 grader. Enebakke ved Lyseren, der det 24 grader. Så det Frogn ved Oskarsborg, da vi Drøbak, der har vi 17,8. Så det Gjerdrum ved Lysdammen, 24. Jevnaker og Nordbytangen, 18. Mylla ved Lunder, 22. Og så har vi Nannestad ved Gåfossen, 24 grader. Så det Nesodden, Bomansvik, har 21,5. Og så Nittedal ved Skredderudkjerne, der det 22. Og så har vi Rælingen, Myrdammen, 22. Ullensak i Nordbykjerne, der har vi 21. Vestby og Åbåsstranda, 23. Og så har vi Ås ved Kjernestranda, har 20 grader. Så har vi beveget oss til Oslo, og da det til Bygdøy Sjøbad, 23, Huk Naturiststrand, 21 grader, Vervenbukta, 21,6, Nydalen, 20, Nøklevannet har 21,5, Sognsvann, 22 grader, og Sørenga, 20, Tjuvholmen, 20,5, og Ulstruvannet har 24 grader. Så det Østfold, Aremark, Aremarksjøen, Ara, 23 grader, Fredrikstad, BV Camping, 23,8. Så det Halden, Kornsjø, der det 24 grader. Så tar vi Valer, ved Lille Bryggeholmen har 20. Moss, og da tar vi med oss Larkollen, der det 22 grader. Nes Camping har 20. Det da Moss, og så kan vi også ta med Refsnesstranda, har 20 grader. Råde ved Saltholmen har 21 grader, og kan også ta med oss Ovensundet, har 21 også det i Råde. Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21 og 23 grader. Så slik står det til i hvert fall rundt om på Østlandet da, når det gjelder badevannet.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer.
2: 63.
1: Og navn?
2: Kari Indresetter.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
2: Coop Extra på Krødalen.
1: Ja, var det jeg lurte på. Det ikke Coop Prix, tror du?
2: Ja, så, ja. Coop Prix, ja. Ja. Ja,
1: det. Ja. Jeg har en tendens til å blande, så jeg har en som passer på meg, skjønner du?
2: Ja.
1: Og kontrollnummeret.
2: 5179.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 1, 2, 12, 44, 54, 63, 6, 14, 39, 65, 88.
1: Den var helt riktig, men andre tallet på første rekka, bare få det en gang til, så jeg hørte det helt riktig.
2: 1, 3 eller 12?
1: Ja, begge to, men da jeg fornøyd. Takk. Var bare sånn at det tydelig om for lytterne også, sånn dersom det skulle bli noe, men da var du alene, så vi gratulerer med 500 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det. Ha det.
1: Bare beklager at jeg må være så prippende og nøye noen ganger, men det jo noe med det at vi under strenge regler og føringer av lotteritilsynet, og det skal være gjort ordentlig, så da må jeg være litt pirkete. Det kler meg sånn til daglig også, det går fint. Det var da bingo på tallet 63. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 49. 4, 9.

0: Da har vi allerede med oss en ny vinner. Hallo.
1: Ja, hei. Ja, hei du.
0: Bingo på nummer.
1: 66.
0: Og navn?
1: Det Bente Skår.
0: Og hvor har blokka kjøpt?
1: Det med Kiwi Sandgata.
0: Og kontrollnummer?
1: 11784.
0: Da kan du lese to rekker på meg.
1: Ja, 9, 19, 38, nei, 33, 47, 87, 16, 25, 34, 85, ja, altså 66.
0: Ja, den var helt riktig, og det er alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
1: Ja, takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Hei.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var da bingo på tallet 66. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på tre rekker og 2000 eller 30 000 kroner, siden jackpot-tallet 69 ikke har kommet enda. Så nok en gang ønsker jeg alle sammen lykke til. I kveld håper vi kvelden hvor vi får delt ut jackpot-premien vår. Og første tall ut da, det 61. 6, 1.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag onsdag 30. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Starter med Garcia her med Kalimba de Luna.

dog and gob. En gav fra Gud vet hvem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klokker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell, god dag, god dag.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.